0: prima. Bashe de shi yok tamale. As yok de da.
1: Huin hi. Mi kum ta ba shi loi kri. Ado ato pa ba sam de yaro prai ni yin si. As
0: lak bi ri de sa la. Sing ba di ya mali ko. Ma ki ba sing do. Ba sam la e. Ha. Si de so de yaro amani. Ta mo shi ya de ba. Tu pri ang hali pa sina tro.
1: Nati, son de sangre es.
0: Ay, di, ako'y tam na lang, pa doon mahalo rito na. Ay, di, uya, pwede nga rito na, ay, di.
1: Hey, Radha, iyan mo to. Ano upo ani kong tara isin natro, ada isi. Ada isi.
0: Ay, di, mani. Mani, mani. Natra maleda.
2: Eh, baba ya ori bo, mayum do, phang na bat hirul loe retna.
3: Asyeng mani baba, sat tat sat labani na, kana bat phang na bat toksi, phang na bat hisi.
2: Ah, hayu ne hayu ne.
3: Ado ganen baba, mama na bido su, ay pira dum phaz labani ko baba.
2: Yeah, madu musune, phang na bat hirul loe ret.
3: Asyeng.
2: Era, baba y sangge ya mala y bori da, ado, ore ne, su idna baba kahir kaur kani ko.
3: Kadai da hilo da.
2: Kai da ore no be, nam tu mi lagi do na.
4: Baba, yang kita bersih buk ya mualik.
2: Bungkai mu, thaur di orang ni.
4: Bungkai mu, kita nggak kena thagur baba.
2: Ini tera kun kita makta, kun sih buk tamang am dewa mai kayi dapu kita berhenti. Gari thaur di, gari buk kontrol tau nga, thaur bunga magi jang de thaur kita beri ko.
0: Sungguh lesi pun hangai kisikan. Aku tak sok doang. Ngasih yang tunggu ni hai bini.
1: Ha.
0: Kena kang ni. Kok tunggu lo?
1: Hoi. Aduh sungguh hak tangdi yang kisih bang. Mak hoi doa tamu siang bermi di mana ni?
0: Hoi. Tamu si desu. So itu ni lah kani hai bagi tazu bermi di. Aduh bu. Aman buku ding mak. Asyang bermi di nanti. Mi ngai bawa hai bodo. Masih kau tang kangi. Jumpa ni kau.
1: Bas tadi yang rano. Makhluk ini kali itu orang lelaki ni lelaki su. Nang nak kau orang ribet kum, ayuh su kau orang ni. Lahan ini bagi wakarnya tu mesti tamoi su. Nang itu tamoi baris sahubunya. Ayuh kita kat nak kibas sahun nak kibas. Nang nak waris batu lagi ayuh nak tarang kadra. Carang nari ban nang itu tamoi tu na tamoi si lagi kari helam kan.
2: Eh, ada uriba bazar macam apa sih di? Kang leh dina.
3: Kertamna, tamna, tamna.
2: Hujan nak kari ke? Muni yang ko, yang mana gan muni?
3: Baba, tu, ada leh disuruh apa baba? Tu, asini prema itu baba. Ada leh dia apa?
4: Bye, nang siangur.
3: As, baba, leh dia. Aina hydro. Kaya ang pagsaki mo, Baba?
2: No, no. I'm not your Baba now. Okay. Go, boy. Go.
3: Baba, kaya ang pagsaki mo. Radata rada ni Baba. Kaya ang pagsaki mo, Baba?
2: Nang giharaw nung ay bagi ngasigi may toon siya. Kaya ito pagsaka raba. Salo, salo.
3: Kaya dore, bhai.
2: Bhai.
3: Bhai. Kaya dore.
2: Kaya dore ko tab?
3: Radata. Radata kaya dore ba?
2: Kaya dore bhai yun niya?
3: Baba. Radha do, ngasai makai kui nangai bang makai ngairam laga, mabung sepai bodo thol aga, tung nabe kesana tu na, mabung na bodo na sat kri baba.
4: Oh my god.
2: Okay, no problem. Hey, Nobin, mama nabi sibu naramu, wari sana ram, masih dene, waru pum top de, thamu I maca panginu, go bu go.
4: Mabu, ayolah pengairami hai bunatra.
0: Hoi, yang kui nengairami.
3: Hotel sida, sama mending taksi.
4: Taksi bay. Somtel lengchen biyan.
3: Sama di kata pibiu ba. Aduga, kuai dugi hawgud ba mana? Ayku gigi gari driver sida pibiu.
4: Kari gumbu apa mana? 하이비 요해름다 보라. 라로이 칸나 쌋카라 보라.
1: 나데 나데 하이나 볼까리 신앙 하우다 보니 마봉나 마콧 카투나 까우키 바두다 바카나 쌍카라 보니.
4: 푸비런 거라.
1: 담방암데 해도데.
4: 오.
3: 마윤부.
1: 시다기 택신 크레벨람비시다 카라잘라가 람파 말레이베니 람파크토기 마닝탕 마사룩다 와야암나 호벌레룩두니 마코이길레라
3: 마윤 파보던 점민으로시라
1: 아스 로레 로레 나 코이나 운나링니 바라다 누미시나 아로이보 오이베야이
4: 서컴시다 프레마 코이기 임나
1: 라다 코이기 통갈르기 통갈 아니 엄당 잘라갈레이
4: 운나드라버수 아이붕아이 비람바기 야무나 타가 사람이 있던비요. 마먼 야무라바 실라바 마땀까야 아이다 망망한 기복이 도비만 강부 사람이 까리네라 먼 칭족에 항람이 있던비요. 바이
3: 바이
4: 아이 까리다
3: 바니 바이 까린 장짜르께
1: 아스 로이나 까오크레다
3: 까린 장짜르께 와니다
1: 노빈세 야무농 아이들이
3: 아스
1: 우녀저라디 파가다바니 마나 라다부 타모싱나 누시자바 말레 라다나 수누시자바니 양꾸이는 아이람바니
3: 살라게 비마 살라게 라다도 야리게이 하옥다빈 장사누 팟다비 싱타끄누 부크리드 이로비 사느누 나니 그라 하였고 살리 헤이비마 합다 아마 레라가 라케